0: هُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ
1: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
0: أَلِفْ لَامَ